0: Energията Дива и на това.
1: Roger Bone Killer. We're taking hip-hop to the big screen.